Er an ihe seo sa bhliana gheis bhí an cean sin ag ibhar a cairis na Cortaice Robin with Every Heartbeat. Nó Dan Diarmaid an ibhar a hain ón ihe seo ar an mealach níos déanaí. Agus bhí an cean seo ag ibhar a cúig sa bhliana gheis Rihanna. Shut Up and Drive, or Midwest.